شاته اینستش بایت حسیم دنم کبوگر موتیان برا کانزی شنر نل گرگر ومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گرگری پشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویته ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیز نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیز یفتور اینز خواهوتیان نوهنگیسته